my life begin. Åh, ja, walla. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, walla. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, grejernes døven af.